Золотий камує держей, я не білу з ногтя, де кіння карт, та весь лапче, де йдеш у діждать.